0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50

0: bostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Musikken du liker. 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte deg med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Du hører på Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Radio 3.

kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

i gang. Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi din radio.

0: Brødø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3 Bodø.

Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

er dagens hit som Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten, Benjamin Solås.
1: Dette Radio 3. Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, også der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vanskelig temperatur ta noen skråstrekk trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på det, tror jeg, at skråstrekk trafikk, at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føret før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veibrei med Godøya, og så fortsatt veibrei mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord før Fauske på Sørfold, så har det sklet opp anlegg litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodøglim skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodøglim direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodøglimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Radio 3 viser dagens

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
0: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuner kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Radio 3.

Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Kom Heim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klubben 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Musikk. Radio.

0: Påsken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter sekunder fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnte kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, også der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sør-øst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan du altså litt hen på rødstrøtanen-trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men Men vi kan se på rødtrøtanen-trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føre før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, også fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så har det skleit å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Når som helst 3 Radio 3 nå
3: 1, 2, 1, 2 1, 1, 1

하세마는 달로 바람에 맘을 스커드 트립 커튼 아바드

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
4: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
5: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Hos Tuv Telast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Telast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
5: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
6: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
7: Hvor fett?
6: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
7: Det fett.
6: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol, kan komme innkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, og så der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vanskelig temperere seg til skråstrekk trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på Røde 3-tann-skråstrekk trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føre før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, og så fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverdane, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord før Fauske på Sørfold, så det greit å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø/Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø/Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø/Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I, I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Kom Heim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Safte Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Safte Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Hoppa videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av de største arrangementene med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
0: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no. 3, 2, 1.

0: Dollo.
1: Kun sier det godt nok når Bodilin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
5: Hvor fett?
4: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
5: Det fett.
4: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
6: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Halvar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Døra er åpen, terskelen er lav.
2: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Direkte fra Bodø 360.
5: One and then don't game, then don't game.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv T-lasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv T-lasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrifts

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon,

0: Se norskindustri.no.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Radio 3.
4: Hestehåndører, kan du bare se?

0: sin seier er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde. Fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos TUV Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebilen til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: Kommentar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodestafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Vi Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
5: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
6: Hvor fett?
5: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
6: Det fett.
5: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Radio 3 Bodø.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten med stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftssiden.

0: Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: kun seier godt nok når Bodølin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne spytter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2:25, og i ditt hjerte. Radio 3.

0: klar. Kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: kjørt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne spitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter sekunder fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnte kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, også der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det være litt tempo og tre tannhåndskrosserik trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på Rødtrøtanos-trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føre før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, også fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverdane, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så har det skrevet å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. September klokka 19.15.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. Og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benyttet av knall.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Radio 3.
6: What did she say? J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j

0: Beluga Heights.
1: Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Du kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Og så på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Og på videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av deres største arrangementer med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig og hvordan kan jeg få slutt på det?
2: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa i gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info.

0: Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: tematikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispillglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten, meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol kan komme innkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst, ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst, temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, også der det meldte nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vartiske litt temporære trettannonskrosserk trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men vi kan se på rød 3-tannoskrosstrekk trafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veiarbeid med Godøya, også fortsatt veiarbeid mellom Valnesfjord og Tverdane, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så har det sklet opp anlegg litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
3: Hvor fett?
2: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
3: Det fett.
2: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

0: kun sier det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitternytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Din radio I 15

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra, land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
5: Hvor fett?
4: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
5: Det fett.
4: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nå fortsetter musikken. Dette er
7: Radio 3.

Hvis du har pension i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info.

0: Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. September. Vi ses!
2: Din radio I Jøland.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Ser at det ser greit ut både fredag og lørdag ved kysten. Meldte opp mot 13 grader. Fredag også en del sol. Kan komme vindkast opp mot 10 meter I sekunde fra øst. Ellers så meldes det om pent vær I Bodø fredag. Lørdag også svak vind fra sørøst. Temperatur opp mot 12-13 grader og opphold og sol utover ettermiddagen. Litt nedbør I slutten av helga, men ellers en fin høstlig helg I Bodø. Sammen på Rognan og Fauske. Sist nevnt kan få opp mot 15 grader både fredag og lørdag med mye sol, mens på Rognan så det mellom 14 og 15 grader, og så der det meldt nedbør I slutten av helga med en del regn og vind fra sørøst. Utover det ute på veien så går det meste sånn som det skal. Skal du ut og kjøre over landveien I dag, kanskje opp mot hytta, så kan det vanskelig temporøst rettannonskrosserik trafikk. Ser du hvordan trafikkbildene ikke grunn til å legge om til vinterdekk helt ennå, men Men vi kan se på rødtrøtannoskråstektrafikk at det har begynt å lagt seg ny snø oppe I fjellene, så det jo ikke så alt for lenge til man må begynne å følge litt mer med på føre før man skal på langtur. Utover det, fortsatt veibøy med Godøya, og så fortsatt veibøy mellom Valnesfjord og Tverdane, og ikke minst mellom Fauske og Rognan og nord for Fauske på Sørfold, så det greit å planlegge litt god tid ute på veien.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
4: Hvor fett?
3: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
4: Det fett.
3: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
7: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Skal ta en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og det relativt mye å ta tak I hvert fall når man går inn mot helga og starter på onsdag, hvor du kan få med deg på Komheim Kulturpub Lars Bremnes, store sanger et lite språk fra klokken 21.00. På Stormen på torsdag så det et show for de minste. Morten og Saft Suse kommer til Bodø I Stormens store sal klokka 17.30. Kan få med deg både musikk, humor og masse energi med Morten og hun Saft Suse. Også på Stormen på fredag så det konsert med Randi Oline. Det skjer I Stormens lille sal klokka 19.00. Mens på Sinus samme dag så det Bodø Bluesklubb med Dr. Feel Good. Hoppa videre til lørdag, men hold oss på Stormen. Der det Miniuniverset I Stormen på lørdag fra klokka 10.00. Stormen bibliotek, vel å merke. Hele biblioteket forvandles til et levende laboratorium der du kan leke, test og oppdag. Hvis du har en bamse som syk, så kan du ta turen til Bamse sykehuset. Det skjer på Nordland sykehuset I Bodø på lørdag fra klokka 11. Og så tar vi med at det et artig arrangement også I Bodø på lørdag, nemlig Bodø-stafetten 2026. Fra klokka 12.00 så arrangeres da bedriftsidretten I Nordland et av de største arrangementene med da Bodø-stafetten som du kan delta på enten alene eller med venner eller familie eller med I jobben din. Masse ulike lengder å løpe der. Og så avslutter vi på Sinus på lørdag klokka 21.00. Da har Adam Sjølberg show. Hvorfor jeg lykkelig?

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
5: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Sett av fredag 18. september. Da kommer DeWalt Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
7: Hvor fett?
6: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
7: Det fett.
6: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
8: Kø, ulykker, trafikkork.
9: Radio 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte deg med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: sin seier er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Yellow Demon lastebil til byggeren i Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra DeWalt, benytte av knallgode tilbud og bli med i feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø, fredag 18. september. Vi ses!
2: Dette Radio 3. Radio 3.

du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info

0: Hedeglin skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Du hører på Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på 3.

0: byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Dette er Radio 3.

vogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det rett farlig, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Bitches! Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 senter over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Dette Radio 3.

0: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
1: Dette Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Radio 3.

Yeah.

0: sin seier er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner røde. Fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Du hører på Radio 3.

0: Sett av fredag 18. september. Da kommer The Vart Yellow Demon lastebil til byggeren I Bodø. Her kan du teste de nyeste produktene fra The Vart, benytte av knallgode tilbud og bli med I feite konkurranser.
1: Hvor fett?
0: Nei, du kan vinne splitter nytt verktøy. Og ja, tur til Abu Dhabi for å se Formel 1. Ikke det fett?
1: Det fett.
0: Byggeren Bodø. Fredag 18. september. Vi ses!
2: Din radio.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Din stemme i Bodø. Radio 3.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Baby, let's go! Radio 3.
2: Vi prater litt tidligere, som bare gjør meg så glad som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde jeg kjent noe krise.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

Robosta kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodugolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodugolfpark.com.

0: hverdagen travel og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

heien så gikk jeg. Juni kom med Vestavind.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: kunne seire godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Dette Radio 3.

0: Berglin skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3 Bodø.

Har du pension I KRP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.